Sajak gamelan pehi sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara raja niti, suunyini jadi cerminan masyarakat lama.